hɔ ɛna baako pɛ ne ɔtumi yɛ atuma ɛyɛ ɛna wukuɔ da ɛde ne afra ne kuku da paakuɔ yɛwɔ nyame bi so wɔ hɔ ɛna baako pɛ ne ɔno so tumi yɛ atuma ɛyɛ ɛna kɔsia da ɛde ne ayɛfra na kɔsi dɛ ɛti ma me mu sɛ wɔsɛm bi sɛ ɛda ne tɔmatoɔ mu tumi na wɔwɔ adwuma biamu a